Едно лято. Едно радио. Радио Едно.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или seba.bg.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле.

0: 1 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент за още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Испански изтребители F-18, базирани в Румъния, ще се включат в охраната на българското въздушно пространство. Това става възможно след подписването на историческо тристранно сътрудничество между Мадрид, Букурещ и София, предава Националното радио. Документа предвижда самолетите от румънската база Михаил Когълничано да изпълняват мисии над България при необходимост. Механизмът влиза в сила в началото на август, успоредно с разгръщането на испанския контингент. Това е първият случай в историята на НАТО, при който три държави въвеждат подобно съвместно дежурство в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на Алианса. За повишаване безопасността на движение днес между 16 и 23 часа ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при километър 367 до граничния пункт Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Оранжев код е обявен за Пловдив и областта за днес, 7 август. Според синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология, в равнинната част от областта горещото време продължава вече над 5 дни. Максималните очаквани температури са между 35 и 37 градуса. С оранжев код са предупредени също Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Видин, Монтана, Враца и Плевен. За останалата част на страната е в сила жълт код, като само за Смолян кодът е зелен. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че очаква войната с Иран да приключи, цитирам, доста скоро. Според него Техеран няма да издържи още дълго, предава Reuters. Изявлението му в овалния кабинет бе направено на фона на медийни доклади, че Пентагонът изпитва затруднения с доставките на оръжия след 5 месеца на интензивни военни действия. По-рано тази седмица Reuters публикува информация, че американската армия изразходва голяма част от арсенала си от ракети с голям обсег. Запитан от журналисти за критичните нива на боеприпасите, Тръмп призна за съществуващия недостиг, но подчерта, че страната разполага с практически неограничен запас от други изключително мощни оръжия. Отборът на ЦСКА спечели с 3-0 като гост срещу Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се игра на стадион Аджарабет Арена в Батуми, Грузия, заради нестабилната политическа обстановка в Близки изток. В 9-та минута Макс Ебонг даде аванс за червените, в 30-та Леандро Годой порази целта с великолепен гол от воле. Жоел Цварц покачи на 3-0 в последната минута на редовното време. Червените изнесоха много силен матч, правейки голяма крачка към следващия кръг, където чака Офи Крит. Ако успее да елиминира свой израелски съперник, отборът на Христо Янев ще си гарантира минимум участие в основната схема на Лигата на конференциите.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще е слънчево, но следобед главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области на страната. За почти всички останали области в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 32 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и намаление на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до днес движението по Тракия в участъка при километър 55 в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час също поради положена временна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 71 до километър 78 е с повишено внимание поради почистване на регули, участък е сигнализиран с пътни знаци. До днес движението по автомагистрала Струма в участък от километър 37 до километър 56 в двете посоки е с повишено внимание поради подвижни дейности, поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата и аварийна ленти. Също до днес движението по автомагистрал Марица в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на древни площи, изрязване на храсти и млада гора. До днес движението по магистрал Марица от километър 2 до километър 15 в посока Свиленград е с повишено внимание поради изкуп на основни рекламни съоръжения.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: Свърки инструменти за майстори. Свърки всичко ти спори. Свърки.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
3: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
1: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
4: Дядо, обичам те!
5: Какво?
4: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
1: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци.
6: Подпомага здравословното храносмилане.
1: Допринася за нормалното усвояване на храната.
6: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
1: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
6: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
7: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
8: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
9: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на Открито.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
13: Радио 1. Класическите хитове.

Висі топло сицилійське сонце, кристально синє море, ароматна істинська італійська еспресо і 8 дні, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклюзивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение.

0: днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Класическите хитове. Радио 1.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб. This is the story of my baker.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: България изнася рекордни количества ток заради енергийната криза в региона. Това обяви министъра на енергетиката Ива Петрова в телевизионно интервю. Тя уточни, че дневно износа достига между 32 000 и 33 000 мегаватт часа. Регионалната обстановка и отличните междусистемни връзки на страната носят милиони допълнителни приходи, въпреки че ситуацията е довела до известно повишение на цените на пазара. По думите на министъра, проблеми с производството няма, като АЕЦ Козлодуй продължава да работи стабилно и без затруднения, макар нивата на река Дунав да са рекордно ниски. Екипите на централата следят обстановката денонощно. Енергийната система е подготвена да се справи, дори сушата да продължи през следващата седмица и половина. Според енергийния министър, държавата разполага с достатъчно алтернативни мощности, включително термични централи и батерийни системи, които да покрият евентуално пиково потребление. Цяла нощ продължи гасенето на пожара в Пазарджишко, който в четвъртък затвори автомагистрала Тракия за часове. На терен работят пожарникари от няколко града, над 80 доброволци и горски служители. Потъмно тежка варижна техника направи просеки, за да предпази село Церово. Около 20 часа огънят бе локализиран и пожарът остана основно в лозята и гората край автомагистралата. Днес екипите ще обходят терена и ще следят за разпалването на вече изгасени огнища. Американският президент Доналд Тръмп подписа два указа за ограничаване на гражданството по рождение в САЩ, предават световните медии. Мерките имат за цел драстично да свият броя на хората, които придобиват американски паспорт автоматично въз основа на мястото си на раждане, предаде Associated Press. Втори указ е насочен срещу така наречения родилен туризъм. Чрез него се затягат условията за издаване на визи за чужденки, които пътуват до САЩ с единствената цел да родят на американска земя и така да осигурят гражданство за децата си. Републиканецът не уточни конкретните детайли по изпълнението на документите, но подчерта, че този път новите разпоредби ще бъдат напълно съобразени с Конституцията. Кипър взема първо място в Европейския съюз, най-висок дял от населението, което живее в райони застрашени да станат пустиня. Това посочва новия доклад на съвместни изследователски център на Европейската комисия, цитиран от световните агенции. Страната участва в 5-годишен европейски проект за борба с нарастващата заплаха от загуба на земя. Близо 700 000 души или 61% от населението на Кипър живеят в рискови райони, засегнати от опустиняване заради измененията в климата. По този показател страната е начело в Евросъюза със значителна предина пред следващата я Гърция с 47% от населението. В условия на опустиняване са класифицирани 45% от територията на Кипър, с което той заема второ място в Европа след Испания и пред Гърция. Според доклада, около 42 милиона европейци и 12% от територията на Европейския съюз са засегнати от протичащите процеси на загуба на продуктивна земя.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще е слънчево, но следобед главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области на страната. За почти всички останали области е в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса, в София около 32 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GinSense. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Е, на къде така с мацето, човече?
7: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
6: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
8: Писанките празнуват, човеците черпят.
6: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
9: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на марк. Кови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
10: Каква е вашата лятна история?
11: Романтична или приключенска?
10: Пълна с адреналин или релаксираща?
11: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
10: Защото летните истории започват с добра находка.
11: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
12: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
13: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
14: Търсиш перфектната лятна почивка?
15: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
14: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
15: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
14: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
18: Dacia Vixter. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Vixter. Избери своя Vixter сега.

сицилијанско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
1: Мебели Виденов.
0: А спални?
1: Мебели Виденов.
0: Кухни?
1: Мебели Виденов.
0: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
1: Пак Мебели Виденов.
0: А къде имаше бърза доставка?
1: Мебели Виденов.
0: И 5 години гаранция?
1: Мебели Виденов.
0: Значи каквото и да търся за вкъщи...
1: Знаеш!
0: Мебели Виденов.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: Мамо, едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
2: Мамо, гладен съм!
1: Естествено.
2: Ама много съм гладен.
1: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено, естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили, отличителен дизайн, интелигентна хибридна технология, най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Утре стича законовия срок за задължително паралелно изписване на цените в левове и евро в търговската мрежа в България. От 8 август фирмите и магазините вече няма да бъдат длъжни да обозначават стоеността на стоките и услугите в двете валути, а ще могат да оставят на етикетите и касовите бележки единствено цената в евро. Вълните ценоразписи станаха задължителни през лятото на миналата година, за да се даде възможност на потребителите да свикнат с новата валута и да се гарантира, че преизчисляването се извършва без спекулативно поскъпване. По закон търговците имат пълното право да продължат да показват левовата равностойност на своите стоки, ако преценят, че по този начин ще улеснят клиентите си или ще спечелят по-голямо доверие. Разпоредбите не налагат незабавно унищожаване на вече отпечатани каталози, менюта и брошури, в които сумите са дадени в двете валути. Те могат да се ползват и занапред, стига за купувача да е ясно, че актуалната платима цена е тази в евро. Очаква се съдът в Русе да реши дали да остави в ареста задържаните за производство и разпространение на фентанил. Прокуратурата им повдигна обвинение за участие в организирана престъпна група, като двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на бандата. По данни от разследването, разбитата в столичния квартал факултета лаборатория била с капацитет на производство между 6 и 10 кг на ден, а дрогата била пласирана в цялата страна. Европа обхваната от безпрецедентна гореща вълна, която предизвика сериозна енергийна и транспортна криза на континента с температури надхвърлящи 40 градуса, предават световните агенции. Италия предприе извънредната стъпка да обяви най-високо ниво на здравна тревога във всички големи градове, докато в Асизи се наложи поклонниците, събрали се за визитата на папа Лъв, да бъдат охлаждани с вода. Критичното засушаване на големите реки парализира енергетиката и транспорта на много места. В Унгария рекордно ниските нива на Дунав принудиха властите да спрат единствената си атомна електроцентрала и да изключат осветлението на емблематични сгради, като парламента за икономия на ток. Съседна Румъния спешно потапя 4 баржи с камъни, за да пренасочи водите на Дунав към единствения си работещ атомен реактор, като същевременно Букурещ намали уличното осветление с 1/3. В Молдова гражданите бяха предупредени за режим на тока, ако не ограничат потреблението при температури над 38 градуса. Спадът на нивата на река Рейн в Германия пък сериозно ограничи корабоплаването, принуждавайки корабите да плават частично натоварени, което оскъпява превоза на стратегически суровини. Термометрите прехвърлиха 40 градуса също в Австрия и Словакия, а в Словения и столицата Любляна бяха регистрирани исторически национални рекорди. Любопитна инициатива се предлага на хърватския остров Брач. Много курортни места предлагат на туристите езда на кон по плажа. В разгара на горещото лято обаче в главния град на острова Супетар предлагат езда в морската вода. Собственика на конна ферма стигнал до тази идея вдъхновен от детските си преживявания, когато при горещо време водил конете до морето. Брач е третия по големина хърватски остров в Адриатическо море и е част от южните Далматински острови. Средната максимална температура в Западна Европа през юли е била с 4,4 градуса над историческата норма за месеца. Ако предварителните данни се потвърдят, това ще бъде най-голямата аномалия от 1961 година насам.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, единствено над западната половина и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области от страната, за почти всички останали области в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Вкус и качество от Италия.
2: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
1: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
2: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
1: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
2: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Гларус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
8: Да,
7: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
8: Да,
7: на първа линия, точно срещу хотела.
8: Побързай, хотел Гларус те чака.
7: hotelglarus.bg.
9: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
10: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
11: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
12: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
13: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
2: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
3: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
4: Е, накъде така с мацето, човече?
5: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
4: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
6: Писанките празнуват, човеците черпят.
4: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
7: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
8: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
10: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
10: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
11: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо си повтаряш естествено, естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство, уточнявайки, че има понижение с 3 см при Русе. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната нула по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От ведомството напомня, че хидроложката обстановка остава осложнена, както и че са в сила всички ограничения за плавателните съдове за цели участък на реката. По информация на дирекция речен надзор, обаче тази сутрин кораб е изпитал затруднения да премине в района на остров Белене. Столичната община стартира процедура за поемане на нов дългосрочен дълг до 367 милиона евро. Днес Общинският съвет ще проведе обществено обсъждане по темата. Заедно с осигурените 265 милиона евро по програма развитие на регионите със заема ще се финансират мащабни инфраструктурни проекти в София. Средствата ще бъдат инвестирани в обновяване на градския транспорт чрез закупуването на нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси за квартали като Люлин, Младост, Враждебна и Орландовци. Предвижда си разширение на ключови булеварди, сред които Копенхаген, Рожен, Христоботев, Омско шосе, пробивът на булевард Илиенци, както и продължаване на мащабната програма за ремонт на тротуари. Населението на Испания се увеличило с 104 178 души през второто тримесечие на годината, достигайки 49 801 559 жители към 1 юли. Това е най-високата стойност в историята по данни на Националния статистически институт на страната, предават местните медии. Броят на хората, родени извън Испания, независимо дали притежават испанско гражданство или не, възлиза на близо 10,3 милиона, което представлява една пета от общото население. Статистиката показва, че приръстът на населението се дължи на увеличение на броя на лицата родени в чужбина, тъй като броя на хората родени на испанска територия намалял с повече от 20 000 души. Най-многобройните групи имигранти, пристигнали през второто тримесечие на годината, са от Колумбия, Венецуела и Марокко. От същите три нации са и най-големия брой имигранти, напуснали Испания. Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер разлюля бреговете на филипинската провинция Западен Миндоро, предава Reuters, позовавайки се на Филипински институт по вулканология и сейзмология. Земният трус е бил усетен и в Манила, съобщиха жители на филипинската столица. Земетресението е регистрирано в 10 часа и 38 минути местно време. Епицентърът е бил на около 21 км югозападно от Мамбурао, столицата на Западен Миндоро, на дълбочина от 10 км. От Филипински институт по вулканология и сейзмология заявиха, че няма данни за материални щети, но предупредиха, че са възможни вторични трусове.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, единствено над западната половина и североизточна България ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Оранжев код за опасно горещо време обявен в 8 области от страната, за почти всички останали области в сила жълт код за високи температури. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 32 до 37 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Лека нощ.
3: Лека нощ.
4: Нападаме. Свежа кръв.
5: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
15: Еха, смятай!
14: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
15: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
14: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
15: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
14: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
15: Терафлекс. Лепи завинаги. А ние само коментираме статистиката.
14: Довери се.

0: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
1: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
2: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
1: подпомага здравословното храносмилане.
2: Допринася за нормалното усвояване на храната.
1: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
2: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
1: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
3: Е, на къде така с мацето, човече?
4: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
3: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
5: Писанките празнуват, човеците черпят.
3: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
6: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
8: Вкус и качество от Италия.
9: Да, възможно е. Във Via Тракия Food.
8: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
9: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
8: Via Тракия Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
9: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
12: Свърки, инструменти за майстори. Свърки, всичко ти спори. Върки!
13: 0 на 0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
15: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
16: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Автокъща Милениум изкупува.
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
20: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: От 1 август е разширен кръгът от лични платежни сметки, по които Националния осигурителен институт може да превежда парични обезщетения и гарантирани вземания. Промяната е част от закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. С него се изменят Кодексът за социално осигуряване и Законът за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. До 31 юли обезщетенията и гарантираните вземания от НОИ се получаваха по лична платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка или от клон на такъв доставчик, извършващ дейност на територията на България. От 1 август обаче сметката може да бъде водена и от доставчик на платежни услуги, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство. Тече разследване за причините за пожара на 69-ти километър на автомагистрала Тракия. Сред версиите е и такава за човешка намеса. През цялата вечер на терен са работили екипи на пожарната, служители на горски стопанства, доброволци и тежка техника на местни фирми. През целия ден предстои работа по потушаването на локални огнища. Според областния управител на Пазарджик, огнената стихия е тръгнала от умишлен палеж на сметище. Тепърва ще се изяснява каква площ е засегната от пожара. Изгорели са много лузя на стопан. В гасенето на огъня са се включили и доброволци, които и днес са на терен. Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в югоизточната част на Егейско море, близо до турския курортен град Мармарис, съобщи вестник Милият, позовавайки се на турската дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е регистриран на дълбочина 10,8 км, като епицентърът му е бил на около 70 км южно от Мармарис. За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети. Американски съд в щата Нью-Мексико постанови, че технологичният гигант Мета трябва да плати още 567 милиона долара, заради това, че не е предупредил обществото за опасностите, които социалните му платформи представляват за децата. Това е най-голямото съдебно решение срещу компанията по дело, свързано с защитата на непълнолетните. Новото решение е в допълнение към вече наложената санкция от 375 милиона долара. Така общата сума, която Мета трябва да плати по делото, достига 942 милиона долара. В мотивите си съдия Брайан Бичайт сравнява Мета с фабрика, чийто продукт са рекламите и съдържанието, а психологическите вреди и сексуалната експлоатация на деца са замърсяването, което трябва да бъде ограничено. Решението за първоначалната глоба беше първият случай, в който американски щат успява да осъди Мета за нарушения, свързани с безопасността на децата.
0: Времето с Радио 1.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса, в София и Варна около 32, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
3: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост — Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго — preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители — preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Мамо, гладен съм!
1: Естествено!
0: Ама много съм гладен!
1: Естествено!
0: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
5: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
4: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
5: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
4: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
6: Ей, байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
7: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
8: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
9: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
10: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
15: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Над 13 400 непълнолетни лица са получили разрешение за работа от Изпълнителната агенция Главна инспекция по труда от началото на годината. Най-много одобрени искания има в Бургас, Варна, София, Пловдив и Добрич. Във връзка с активния летен сезон, трудовата инспекция засилва проверките по курортите, където са установени 184 нарушения, свързани с труда на непълнолетни, включително 72 случая на работа без задължителното разрешение, което е престъпление. От Инспекцията по труда напомня, че непълнолетните работници и служители не могат да полагат тежък физически труд, както и да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти, която създава риск за тяхното физическо и психическо развитие. При извършените проверки са констатирани 184 нарушения на трудовото законодателство във връзка с полагането на труд от непълнолетни лица. Над 260 домакинства, чието домове пострадаха при наводненията през май и юни, получиха финансова подкрепа от Социалното министерство. Еднократна помощ за инцидентни нужди в размер до 1171 евро 89 цента са получили общо 263 семейства, като сумите се определят според мащаба на щетите, имуществото и доходите на пострадалите. Допълнителни 1550 евро са осигурени за 91 домакинства, чието засегнати жилища са били единствени. По линия на фонд «Социална закрила» са подпомогнати още 71 граждани от общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол за закупуване на нови уреди и мебели. Социалните екипи бяха на терен от първия момент, като най-голям брой подпомогнати семейства са регистрирани в районите на Севлиево, Габрово, Котел и Велико Търново. Руският президент Владимир Путин може да провокира страните от НАТО с ограничена атака или мащабна хибридна война още тази есен. Това сочат нови доклади на американското разузнаване, цитирани от Wall Street Journal. Според анализите съществува сериозен риск от ограничено наземно нахлуване на източния фланг на Алианса в периода до 2029 година, като целта е да се тества устойчивостта на член 5 за колективна отбрана. Разузнавателните предупреждения съвпадат с оценките на европейски лидери. Идват в момент на глобално напрежение, белязано от оръжен недостиг в Съединените щати и продължаващи искания за военна помощ от Украина. Испанският остров Майорка отбеляза рекордно висока температура на морската вода от 33,02 градуса по Целзий, регистрирана покрай крайбрежието му по време на новата гореща вълна, съобщи Държавната метеорологична служба на Испания, цитирана от ДПА. Температурата е била отчетена от измервателна шамандура в Средиземно море близо до остров Драгонера. Още преди данните да бъдат потвърдени от службата на държавните пристанища на Испания, която управлява шамандурата, испанската телевизия РТВ определи измерената температура като най-високата регистрирана някога в крайбрежните води на страната.
0: Времето с Радио 1.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса. В София и Варна около 32, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Времето с Радио 1
2: със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Класическите хитове.

місяці. Тепло сицилійське сонце, кристально синє море, ароматна істинська італійська еспресо і 8 днів, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш: «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
3: Търсиш перфектната лятна почивка?
4: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
3: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
4: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
3: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
7: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято, тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Мамо, едно време имаше ли ховен транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на ховен транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ховен транс.
9: За морето!
11: Мега избор, супер цени. Айко, хикс, XXL.
12: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG, цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: дупки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: AdMedicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на admedicine-bg.com.
3: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Е, накъде така смацата, човече?
5: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
4: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
6: Писанките празнуват, човеците черпят.
4: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
7: Вкус и качество от Италия?
8: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
7: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
8: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
7: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
8: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
9: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
10: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
11: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
10: подпомага здравословното храносмилане.
11: Допринася за нормалното усвояване на храната.
10: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
11: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
10: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
12: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на водачи за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от МВР. В изключително напреднал етап изграждането на нова лаборатория и във Варна допълват от ведомството. Целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив на 10 август. Над 300 милиона евро е стойността на фентанила, разкрит и задържан след разбиването на нарколабораторията в София. Това съобщиха на брифинг днес представители на ГДБОП и окръжната прокуратура в Русе, под чийто надзор се води разследването. Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употреба на това вещество. Усилената работа на полицаи и прокурори води до лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанила всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе ще поиска от съда 5 от тях да бъдат задържани под стража, 2 да бъдат под домашен арест и 1 с парична гаранция. Критичното засушаване на река По и големите преталпийски езера в Северна Италия се задълбочава заради екстремни горещини, изчерпващи водните запаси в региона. Над 100 общини в Пиемонт и Ломбардия изпитват остра нужда от питейна вода, налагайки използването на цистерни, предават местните медии. Агенцията за управление на речния басейн предупреждава за трайна опасност, сериозни щети за земеделието и местната индустрия, като определя кризата като пряка последица от климатичните промени. Изискват се спешни дългосрочни мерки за адаптация, за да се избегнат необратими икономически последствия. Гръцкият остров Агатониси стартира мащабна пилотна програма за безплатна подмяна на всички превозни средства с екологични електромобили. Това обяви премиерът Кириакос Мицотакис. Проектът започва с обновяване на общински автопарк и линейките, след което ще обхване и частните автомобили на жителите. Успоредно с изграждането на зарядна инфраструктура, правителството планира финансови стимули за млади семейства, които желаят да се преселят на спокойния остров, развиващ алтернативен туризъм. Емблематичният ледоразбивач Arctic Sunrise на Greenpeace акостира във Варна. Посещението е част от международната кампания на Организацията за защита на океаните и Черно море под мотото «Живо Черно море без нефт и газ». Днес и утре корабът е отворен за посетители, като те ще могат да се срещнат с капитана и част от международния екипаж, както и да научат повече за кампаниите на Greenpeace за опазване на морската среда. От Варна организацията дава началото и на инициативата «Градове без газ», с която насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници вместо в нова газова инфраструктура. Построен за работа в ледени води, Arctic Sunrise е част от флота на Greenpeace повече от 3 десетилетия. През годините участва в десетки експедиции по света, свързани с опазването на океаните, биоразнообразието и борбата с климатичните промени.
0: Времето Радио 1.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 32 и 37 градуса, в София и Варна около 32, в Пловдив 35. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Арчи Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Арчи Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
10: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, осветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3,99 евро.

0: privacy. Renault Symbioz. Super stilen, komforten i inteligenten. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено, естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg. Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
3: Как се казваше новата игра на внука?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите състезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
1: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Е, на къде така с мацето, човече?
4: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
3: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
5: Писанките празнуват, човеците черпят.
3: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Коригиране на заповедта за временни ограничения на тежкотоварните камиони. Това очаква транспортният министър Георги Пеев от Агенция Пътна инфраструктура. Стана ясно след среща с браншовите организации в сектора. Повод за спешните мерки е недоволството на камерата на автомобилните превозвачи от практиката трафикът по магистралите да се спира в последния момент, без ясни правила, което принуждава шофьорите да изчакват в кабините при опасни за здравето високи температури. Министърът разкритикува вземането на решение на парче. От отделните областни пътни управления настоя за въвеждането на единни процедури, които да гарантират предвидимост за българските и чуждестранните фирми. От своя страна представителите на бранша подкрепиха плановете за засилен контрол върху техническата изправност на камионите, като декларираха готовност да съдействат на държавата в борбата срещу сивия сектор, изкривяващ лоялната конкуренция. Опасно горещо време ще обхване цялата страна в събота, 8 август. Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупреждение за опасни метеорологични явления за всички 28 области в България. За 21 области е издаден оранжев код за екстремно високи температури. Той отбелязва опасност за здравето на хората, като термометрите в тези региони ще достигнат между 35 и 38 градуса. За останалите 7 области на България е обявен жълт код за опасно време, където максималните температури ще са около 33 градуса. Световните цени на храните достигнаха 3-годишен връх през юли поради лошото време и геополитическото напрежение, отчете Организацията на ООН по прехрана и земеделие, цитирана от световните агенции. Основният индекс се повиши до 131,1 пункта, регистрирайки ръст от 0,6 на 100 на месечна и 1% на годишна база, въпреки че остава с 18,2% под историческия пик от март 2022. Основен двигател на поскъпването са зърнените култури с ръст от 3,4%, след като цената на пшеницата скочи с 5,8% заради сушата и блокирания износ от Черно море. Нагоре тръгнаха още захарта и олиото, докато млечните продукти и месото поевтиняха. Турция, Пакистан и Саудитска Арабия постигнаха в Мека тристранно споразумение за отбрана по време на среща между турския президент Реджеп Ердоган, пакистанският премиер Мохамед Шехбаз Шариф и престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, предаде агенция Reuters. Въпреки че не се дават подробности за ангажиментите или задълженията, които всяка от страните е поела, пактът има за цел да укрепи колективната сигурност и да насърчи мира и стабилността в региона, и отвъд него се посочва съвместно изявление. Споразумението предвижда, че всяко въоръжено нападение срещу която и да е от трите страни ще се счита за нападение срещу всичките три, установявайки взаимен ангажимент за отбрана.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня ще преобладава слънчево време, главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. За 21 области в страната е издаден оранжев код за екстремно висок и температурия, за останалите 7 е обявен жълт код за опасно време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
4: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
5: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
9: или телефон 0894-650-370.
10: 0:0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
14: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
15: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
17: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
18: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
19: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.

got

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Нещо голямо се случва в Келим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор беге.
7: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията. Последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
11: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
12: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
13: Мебели Виденов.
12: А спални?
13: Мебели Виденов.
12: Кухни?
13: Мебели Виденов.
12: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
13: Пак Мебели Виденов.
12: А къде имаше бърза доставка?
13: Мебели Виденов.
12: И 5 години гаранция?
13: Мебели Виденов.
12: Значи каквото и да търся за вкъщи...
13: Знаеш!
12: Мебели Виденов.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Внос на над 150 тона хранителни стоки от трети държави през юли спря поради различни нарушения Българската агенция по безопасност на храните. Сред несъответстващите пратки с продукти от неживот

0: животински произход са пипери и домати с установено наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, както и смокини, замърсени с афлатоксини. При фитосанитарен контрол не са допуснати пратки с плодове и зеленчуци поради несъответствие в сертификатите им, както и лимони поради незадоволителна документална проверка. При продуктите от животински произход са отхвърлени пратки с млечни продукти, охладена риба, яйца, колаген и девчащи предмети за кучета поради незадоволителна идентификационна или документална проверка. Столичната община е спестила над 81 милиона евро от почистване за районите Слатина, Подуяне и Изгрев през следващите 5 години. Кметът на София Васил Тързиев обяви, че само дейността по сметосъбирането спестената сума възлиза на повече от 12 милиона евро. Той уточни, че за цяла София спестените средства надхвърлят 220 милиона евро, които гражданите биха платили при подписване на договори по първоначално предложените оферти. Столичният градоначалник благодари на жителите на района за проявеното търпение по време на преходния период. Новата фирма-изпълнител поема дейността веднага с пълния си капацитет от техника и служители. Работата ще се контролира от столичния инспекторат, който от началото на годината е наложил глоба в размер на над 300 000 евро на досегашните фирми за непочистени зони. Предстои изключването на следващите контракти, които ще обхванат районите Средец, Лозенец, Студентски, Възраждане, Оборище и Триадица. Съветът на Европейския съюз включи още 5 руски лица в санкционния списък. Те заемат висши длъжности в руски компании в секторите на отбраната и военните технологии, използвани от руските въоръжени сили във войната срещу Украйна, предават световните медии. Сред тях е генералният директор на завод Металист в град Серпухов, компания, занимаваща се с производството на прецизни електромеханични компоненти, включително системи, използвани в руската балистична ракета Искандер-М. Санкциониран е и генералният директор на Красноярски машиностроителен завод, фирма, която произвежда балистични ракети, включително ракетната система Сармат. Сред останалите, включени в списъка, са директори на руски компании, произвеждащи военни комуникационни системи и разработващи софтуер за дронове и военни технологии, свързани с космоса. Мощни летни бури предизвикаха сериозни наводнения и материални щети в Австрия. Веднага след тежката гореща вълна обхванала Западна Европа, предават световните агенции. Пороите наводниха Залцбург и ключови населени места в Тирол, включително Инсбрук и Кицбюел, като отнесоха пътища и мостове. Гражданска защита реагира на десетки сигнали за броени часове, но експертите във Виена предупреждават, че тези валежи няма да подобрят критично ниското ниво на река Дунав. Трайното засушаване продължава да създава огромни проблеми за енергетиката в региона. В Унгария АЕЦ Пакш вече спря работа поради липса на охлаждаща вода, което принуди Будапеща да угаси фасадното осветление на парламента и замъка Буда за икономия на ток. Същевременно в Германия пресъхването на река Рейн почти парализира речното корабоплаване и оскъпи превозите на товари.
1: Времето Радио 1.
0: До края на деня ще преобладава слънчево време, главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. За 21 области в страната е издаден оранжев код за екстремно висок и температури, а за останалите 7 е обявен жълт код за опасно време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Радио 1. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Траки от километър 240 до километър 273 посока София трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти. Също до днес движението в участъка от километър 229 до километър 240 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на твърди битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до 9 август е въведена временна организация на движението с ограничителни елементи тип Нью-Джерси в участък при километър 87 в лявото платно. Също така шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента. Също до днес движението в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 50 до километър 62 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.
1: Радио 1. Класическите хитове.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Дача Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
2: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: 0 на 0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова ви връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
6: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
9: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар или Янци.
9: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
12: Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
13: Ей, Байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
14: Асус, Левкада,
15: Корфу,
14: Пиерия,
15: Атина,
14: Санторини,
15: Халкидики.
14: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
15: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване вълшебните метли. Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.

0: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
2: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
1: подпомага здравословното храносмилане.
2: Допринася за нормалното усвояване на храната.
1: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
2: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
1: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
10: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: AdMedicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на admedicine-bg.com.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Утре изтича законовият срок за задължително паралелно изписване на цените в левове и евро в търговската мрежа в България. От 8 август фирмите и магазините вече няма да бъдат длъжни да обозначават стойността на стоките и услугите в двете валути, а ще могат да оставят на етикетите и касовите бележки единствено цената в евро. Двойните ценоразписи станаха задължителни през лятото на миналата година, за да се даде възможност на потребителите да свикнат с новата валута и да се гарантира, че преизчисляването се извършва без спекулативно поскъпване. По закон търговците имат пълното право да продължат да показват левовата равностойност на своите стоки, ако преценят, че по този начин ще улеснят клиентите си или ще спечелят по-голямо доверие. Разпоредбите не налагат незабавно унищожаване на вече отпечатани каталози, менюта и брошури, в които сумите са дадени в двете валути. Те могат да се ползват и занапред, стига за купувача да е ясно, че актуалната платима цена е тази в евро. Над 3000 тежки катастрофи с 219 загинали и 3759 ранени са станали в България през първата половина на годината, сочат данните от официалния доклад на Държавна агенция безопасност на движението по пътя.

0: краищата. Черната статистика отчита ръст по абсолютно всички показатели спрямо същия период на миналата година, като най-голям е брой на загиналите шофьори, следвани от пътниците и пешеходците. Най-опасно става шофирането в големите градове, като София, Пловдив и Варна, а най-критичният ден от седмицата е понеделник, особено в часовия интервал между 15 и 16 часа. Според анализа, водачите на превозни средства носят вина за над 92% от произшествията заради превишена скорост, отнемане на предимство и неправилни маневри. Пешеходците също са предизвикали десетки инциденти, най-често поради внезапно навлизане на пътното платно. Иран иска споразумение с Съединените американски щати, а не да има нови удари срещу негова територия. Това обяви американският президент Доналд Тръмп след месеци на ескалиращо напрежение в Близкия изток, предават световните агенции. Американският лидер подчерта, че иранските представители имат желание да сключат сделка с Вашингтон на фона на продължаващия конфликт. Двете държави подписаха рамково споразумение на 18 юни и започнаха преговори по окончателен договор, но по-късно разговорите изпаднаха в застой заради сериозни разногласия относно гаранциите за сигурност и свободата на корабоплаване през Ормузкия проток. Напрежението се изостри допълнително през изминалия месец, след като Съединените щати извършиха нови военни удари на територията на Ислямската република. Тези действия накараха Техеран да предприеме ответни атаки в региона, включително срещу обекти в Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки това, американският президент заяви, че преговорите с Иран напредват добре и изрази оптимизъм, че окончателното споразумение може да бъде постигнато много скоро. Испания заплаши да предприеме пропорционални мерки срещу Италия, ако Рим не отмени временния граничен контрол, въведен след масовото преминаване на мигранти миналата седмица към испанския анклав Сеута. Миналата седмица Италия реши да възстанови проверките по границата с Испания. Правителството в Мадрид определи това действие като несправедливо и без прецедент в най-новата история. Испанската държава подчерта, че мярката е въведена едностранно и без предварително уведомление и даде срок на Италия до 9 август да отмени контрол. Мадрид посочи, че мерките са нарушили пътуванията на хиляди пътници по време на пиковия летен туристически сезон и са създали правна несигурност. Премиерът Педро Санчес проведе координационна среща с няколко висши министри, за да обсъдят ситуацията. Испанското правителство призова кабинета на италианския премиер Джорджа Мелони да прекрати контрола и да, цитирам, третира испанците като останалите европейски граждани.
1: Времето с Радио 1.
0: До края на деня ще преобладава слънчево време. Главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. За 21 области в страната е издаден оранжев код за екстремно висок и температури, за останалите 7 е обявен жълт код за опасно време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
1: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
1: Радио 1. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 240 до километър 273 посока София трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти. Също до днес движението в участъка от километър 229 до километър 240 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на твърди битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до 9 август е въведена временна организация на движението с ограничителни елементи тип Нью-Джерси в участък при километър 87 в лявото платно. Също така шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки поради подвижни дейности. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента. Също до днес движението в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 50 до километър 62 двете посоки трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Гръдински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
7: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
8: Испания.
9: Барселона.
8: Мадрид.
9: Валенсия.
8: Коста дел Сол.
9: Палма де Майорка.
8: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: 0 на 0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
12: Лърки, инструменти за майстори. Лърки, всичко ти спори. Лърки.
13: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
14: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
15: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
14: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
15: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
14: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
16: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
17: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
18: Дача Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дача Викстър. Избери своя Викстър сега.
19: Радио 1. Класическите хитове.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.com.
12: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
13: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
14: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
15: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
17: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално сино море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели

0: Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш...
3: Мебели Виденов.
5: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
8: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд, вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
12: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
13: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
12: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
13: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
12: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.

0: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
7: Е, на къде така с мацето, човече?
8: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
7: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
9: Писанките празнуват, човеците черпят.
7: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
10: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
11: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
12: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Can't touch this.